چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. ز چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.